starts from the stomach. Svaki udah počinje iz trbuha. Deep, complete yoga breath. Duboko, potpuno jogijsko disanje.